0: šo voda meto šak tiež tun, abo tamne prišepta, dež dobi so rano z čopvo boleška vudrapač a manžeska, manžeski, hišče spia, dobia nadživo, pekare, dječi, do šule vesč, do pestoval nekaj šeš predso, Anna Maria Brečnerec, a šako su, moli so nadživne vuspač, ako by konstitutinja, Katka, kopate pone, no, što sme doživili konstitutinja?
1: To nakúšte pat, mies druhým vieso je Riad nazemskich koncertov štartoval, tiež o tom tu dženca viac pola nás svyši, čo miestrujem šako je kur Lipa spieval v Slepom, ale viezo tiež džičaca skupina z Britnie je rejovala v Shalovie, viac o tom viezo tu pola nás programie. Neladajo na to, zladujeme viezo tiež ešte na 70. Kongres FUEN, ktorý je so od štvrtka do soboty odmiel, a to v Helsinkách. Potom podáme so viezo tiež na rajnišča, na športnišča. Za nás aktuálne vúsledky našich mústvu má Jan Rea za nekak česač menšinu. Potom chceme viezo tiež ešte raz zľadovať naše čerovše nedelné vúsovanie. To však sme so v obšene venovali Jurie Kochy, ktorý však osvietuje minulý týždeň 9 jazz začíne. Madlenka Šulčice k tomu aj spíšu toho jara v obširne přinožk, krotký vúriesk z neho svišiť četu dženca a potom zaujúst četcu ešte raz do sonáčiam naše app MNR Serbia alebo na internetnej stronie.
0: A to môžete si ráde zapiknúť vaše ľube šmuratko MDR Serbia tam namakáče. So vy potom nedom tej šitke poješte dženc nišo rania. Přinožky zaujúšť vrtňu, to môžu vám na kúže pato poručiť.

krótko po bytlk. Naszyście? Na zima, wabi, wielza tyś sportoco zaso na rajniszcza, ale tyś šichtamnych zapučuja po lesach, vukach a horinach, tyś krosnovarjov do žitavských horinu napríklad, ale kečbu, kečbu, tam môžeš so tyś zranič. Sobotu akle popodňu bietam nezbožo 74 letne je pri krosnovaniu 6 metrov vúboko padnil na tamnú skaliznu. Vúnco češko zraní, horská pomocná služba dobeše jeho s helikopterom vukovač a tyś korone do korone žitave jeho dolečachu. Tu iš ľubi ľudžo, jeli športuječe, šojne, hačče vonka popuču, džoguječe, bijače, spiešne, raječe kopaňcu, abo sa tyś volí bude přece na to myslíč, zranič, co při tým přece môžeš, čo jedne, hač v liču, na liču, zimě, abo tyž na zimě. Ale što sú naši serbsci športovci z pozitívneho zmištruvali, o tým nám nedom Jan Rea tu serbským rozvosu nadrobne rozpravia.

0: Jacyż jeny dom dospiewał. Potem je na poszeszczych czasach aktualki. Nic noż dżęcniejszego dnia, ale też z wosyby końca tydzienia.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W swojej wołnej rezolucji žada se FUN od Európskej únie, zoso pri přesadženiu KI zákonu na európskej runine tež menšinové potreby v obkečbuja. Tomu čvonojo 70. kongresa v Helsinki sobotu přivosuachu. S dobom žadaja se, zoso pri zasadžovaniu KI rečná a kultúrna mnohotnosť v obkečbuje. Európska komisia má zaviesčiť, že so vývanie túlu kumštne inteligencie a dátových bankov za menšinové a regionálne reče spichuje. Kongres zakončí sa sobotu z prezentáciu Friaulu a Slovenčinius Italskie, kýž logo a motto Európiade 2028 predstajú. Bohne Vopsadžena bie včera žonla Serbského kultúrneho centruma s Lepom, jako bie Kur Lipa z Pančicku kovaná názemský koncert na Vopeče. Pod návodom Jadvigi Kaulfostovie spichovachu miestrujem tvorby z oratoria Nalečo a serbské popové tvorby. Zromadne s publikumom si viacere stúčky zatspievachu, miestrujem Slepo, to je Riana Vieska. Další názemský koncert v Salovie v Uotovachu Džičaca Rijovanská skupina z Britneje, Milena Vočarec a Mati Džisvauk. Niedže posta přiladovariu podrahočinský program s riemi Džiči a Modestnich a serbskými spievami doživí. Tvorstvo Bratrostvo je zaredovanie z domovinu organizovalo. V Nebelčanskej Vosadže sú včera filmovanie svedčili. Dohromady 7 a 30 Modestnich je Sviaty zakrament ve Vosadni

0: na inscenaciju evangelsko-serbskeho kvaza přeprosuo. Nastudom džosa čosči z regiona tam vitahu. Vosebje modžinje cichu organizatorojo tradicionalny serbski kvas vokuo čornoho kumca njedy zbližić. Za to vuotovachu cuvy kvasny džin. V fokusu stiachu serbska drasta, kvasna jič a tradicionalne rije. Braška rozimaše zajemcam a kvasnym hostčom pozadk kvasnych vašňu. Na przedstajni Serbskej nocy na žoli Serbsko-ludowa ansambla z korom, orkestrom a baletom SLA môžachu ansambloci sobotu a nedželu doromady nežesto a posta pšila do vachu povídač. Programaj pod vúmiovským návodom Tvrtka Karloviča bieštaj na kvatanský terminaj za vúpadnené predstajenie v augustče na hučbnym svedženiu Smorčicach. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Čenca vostane nimale cv džin kytro pomročene v biehu dňa, kývaja nám tiež hižo švíle a tiež jednotlivé menšie nevedra, žive slievo stupa dženca na 16 do 18 stopňu maximálne. Tiež júce vostane najprv raz pomročene v biehu dňa, pak so vuviedri a nás očakuje přečelne a suchý džin z nešto svuncom, tiež to stupa žive slievo na maximálne 16 do 18 stopňu. Tiež skriadu má byť přečelne a sucho, maximálne 19 stopňu na meteorologovia viesča.
2: Na našich vúžiských drolách šitko, dere bieži jenaš ako pokiju. Tunel pod Limasom tunie od džensnišeho hač do piatka šidne. Od večer sedemich hač do rania pečich kompletne zašlehane tam tunel. Išče raz ladaja, vopieski sú zahradované, tu iš vám šitkým dere do dere do džensnišeho dňa a přeco dere informovaný s Katku a Jakubom.
1: Serbský rozvoz.
2: Štyri po napošestiche.

sedom po napo šestiche. No a haslove na žurli bizotec hostčenca je nemsko-serbske ľudové dživadvo čera na premiéru Juhu. Floppy Dolls sú zaso tu, predstavivo. Vítavo vás sebe. Vosom desač ľudí je si hudžbnú inscenáciu v obľadavo a žurla by dere v obsadžená. Katka Krygorec, Anna Maria Brankačkec, Tomáš Cyš, Taso Šile, Ištvan Kobela a režisér a dživadelník Mirko Brandkačk. Predstaviť vúrysky ze svojho repertoára, však má skupina Floppy Dolls svoje korenie v lice 2008 tobu založená.

0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: V egyptovskej, španiskej, abo tež v indiskej. Všude na svete sú Serbsi modrostní. Nie sú pak tam jenež v dolu, pak vykonia leto sociálnu službu abo celé leto dživaja a púčuja. Potekým work and travel. V príchodnom vysielaniu chceme vám živenie v Ukraju zblížiť a snáno jednu abo tamnú lepšinu abo snáno tež nelepšinu odkryť. Tuž zapíkče rádia.
0: Zadkula.
1: Zadkula. Nič sa več. Čem sa večo.

0: Sida Menchino, Borschestiche, Morgina, je Psychot, deis na Fuhen Kongressu, Kunstigenia, Wobjilichu, so deis Chwonojo, Morginske, Menchinoe, Organisatie, Europskich na und Menchino, Mens, alle Schitke, Menchinoe, Organisatie, tute Organisatie, hei, was für Morginske zöki, nima ja Delko Finanzo, Delko Fenko, so buchu, svoju Morgino, na schee Skadjovania, Swatchmoli, Kiba, so tolle ze svojske kapsel zapfača. No, z prana Serbach, jato napšikva serbske mojinske to, a so bauki so tam pilne angažuje, a so tež vobdžili, so pak nebychu kuruške čvonske toalstva vuzanknene byli. Je tuta mojinska organizacija MENS, model, abo podpiračeski model do živenja zbúrava, tak rozkladže to Filip Budok, iš je tež čvon předsedstva, tuti je modostne európske organizácie.
1: A tak máme my tak menované Social Fund, to ríka tak rečkajš sociálnu kasu, a to so vôňne podľa nás financuje přes dary, ktoré zostaneme, abo tež přes nás tak menované Supportive Members, tak rečkajš podpirovanských čvonov, že sú tež individuálne osoby. To je letná suma z najmenšia 100 euro, ktoré tak rec prinošuješ, ale dostane za to potom tiež náš najnovší merch a druhé tiež niektoré prekvapenky.
0: No a stane tiež dobre začuče, zo na te vášne môžinu európskych národných alebo tiež ľudových skupín a národné menšiny celkovne podpiruješ. No a to je tiež všetko riane doživenie, byť popúču Európe so stavnými menšinami v umenieč, kajšný to serbské môžinské tovarstvo. Pauk Kišak je Stajne čvon, mens a matiš, přeco zaso ľudži podľaky, co tam, kaž v lebuda v viednistve mens angažuje. Under pressure, Queen, serbským rozvosu a nedom pokukneme na vúsledky Fuhrenkongresa v Helsinki.

0: 5 minčinov. Do 7 je, no a to pokúkneme raz do interneta, do digitálneho sveta. Na Instagramovým aj stronomaj modžinskýho klubu Vorklečanskeje a Kroščanskeje modžine vidíme dženca žortne videa a fota. Modžinský klub aj biešta menúce zromadne na vuleče a to zakský švíce, Katka.
1: A to miacho očividne vulke veselo. Tak stajichu so žortnemu vúžadaniu, kajšie vidieť, čmene sa tak menovanie foto challenge. To sa tak rec šelaké motivy predstavíš, ktorúž dobia ľudia tak rec spelniť. Tak, vidíme tam foto ze znatie filmovie scény Titanic, ktorúž sa napodobnili, foto, kak takhle verčíme rijuja, abo tiež tak menované 6-7 foto. Hej, to sú jenož nekotrý príkvady. Foto, to sú proti jara žortne, to sú zauja zvúdanie, si to na Instagram je raz vobladač, tam vidíte potom tiež ešte luštne video, ktorúž Jane Hai Zima, v ktorúž pokazuje modostne tiež, kak sú si v Sakske Švíce na Verschku, teigenisch doch ein Schmeku-Style, ja, wo kuhne Reo, ja. Haja, pschiliwo, wim wollen, ja, karte Platz an, ja, wetscher, potom, großtschitz nach, ich, das sag wünsche ich,
0: ja. Decke, klubu, pschetschest, war, swoproge, swotterhodne.
1: To bych ma dnes gerade Butlerboy.
0: Aj, na kujže pát. Nic je nož mě s modinskýma klubama z Voklec a Kruščíc, ale tyž rádvo a tyž votru sú pravidlúne zromadne popúču. Stanoso raz, šíce zromadne podaja na napríklad hodne Viki.

No widzisz, a ty jesz w Sofia nam zaspiła, a kajžižo praje, ne? Sme mieli nazemské koncertaj. A to v Salove, kajž tiež v Slepom, no a što sú napríklad Kolipa Slepom takhle riano zaspievali. To vám nedom predstavíme tu, serbským rozvozu 5 menšinov posedených je.

kurs pančic skukova je publikum tež sa buda programa zapšijal mer s druhým ze spivom Slepo, to je Riana Vieska.

0: Pivas, či je slepa spiva za nás serbski rozvosu je na pol vosmich.
1: Serbski rozvos. Povjestre. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V svojej vôni rezolúcii žada si fúen od Európskej únie zosobši přesadženiu KI zákonňu na Európskej rúnine tiež menšinové potreby vopkyčbuja. Tomu čvonojo 70. kongresa v Helsinkách sobotu přiwosovachu. Z dobom žadaja si zosobši zasadžovaniu kumštnej inteligencie rečna a kultúrna mnohotnosť vopkyčbuje. Európska komisia má zaviesčiť, že sú vývanie túlu KI a dátových bankov za menšinové a regionálne reči spichuje. Kongres zakončí so sobotu s prezentáciou Friaulu a Slovencu z Italskie, kýž logo a motto Európiade 2028 predstavujú. Bohne Vopsadžena by je včera žola Serbského kultúrneho centruma Slepom, ako by je Kor Lipa z Pančic-Kukova za názemský koncert na Vopiče. Pod návodom Jadvigi Kaulfürstovie spievachu miestrujem tvorby z oratória Nalečo a serbské popové tvorby. Zromadne s publikumom si jacere štučky zaspievachu miestrujem Slepo to je Riana Vieska. Další nazemský koncert v Salovie v Votovachu Džičaca Rivanská skupina z Britne, Milena Vočerec a Mati Džisbok. Niedže posta přiladovariu podrahodžinský program s rejemi Džiči a modostných a serbskými spievami doživí. Tvorstvo Bratrústvo je zariadovanie z domovinu organizovalo. V Nebelčanskej Vosadže sú včera filmovanie svedčili. Dohromady 37 modostných je Sviaty Sakrament ve Vosadnej cirkvi Sviatého Mirčina přijímalo. 15 hulcov a 22 holcov. Mies nimi 19, kýž sú si za sviatk družču drastu zvoblekali. Dokéž nima biskupstvo Drieždane Mišno aktuálne amtirovaceho biskupa, je modostným budyský dachanský farar Vito Ščapan sviaty filmovanie vúdželiu. Dženca zahaja v Vojerecach tvarske dživa k ponoveniu zjazkovie drohy B7-90. Kajž zdžili krajne zahriad za drohotva a vopkat Lázuv, za to votriesk drohy mies Zorielským mostom, Južnej drohu a Budyským mostom do Spune Zauru. Tam na niedže 370 metrach jezdnú z nový asfaltový vorštu pokryja. Tvarske dživa maja 2 týdženie trač, vúdoky 200 000 € zapvači zjazk. Riedký obraz skýčoš

0: dneska padáme sa nedám 7 hodín posta do Helsinki, do stolice Finskie, na letuši jubilejne 70. FUN-kongres. Tam přeprosy Národne zastupnictvo Švédu v Finskej. Na tuto kongres tak menované Folktingent, tak rečkiš tam živí sú do mesta Helsinki, stolice Finskie. 5% ľudnosti stolice samé a v okolíne reči menujúce Švédce, tu iš tam nie zastupério Švédu rád ľubie svoje názornenia s hoščimi aj v Džilichu, v Umeniovachu tak rec jedne z Čežišťov by rečné plánovanie to názorní Bogna Korinková tam v Helsinki namiestne.
1: Hostičelio rečachu vo zajímavých vúžadaniach při navožovaniu v obiu rečov v strohotníctve abo při ladaniu a vo konsekventnom šesadžinu švédčiny ve Finskej. Bože, pak vasta jinice při přednoškách. Samo jako v opetách my jel, to je zjavnopravnický štelak se svojimi mediálnymi poskytkami, vostachu durie do redakcie a režie zaurene, za to sedaše vopšená prezentácia. Jinički neposredný kulturelný kontakt z možný vústup žunského kvarteta Lyran při votorienu kongresa. Pak Nerika, so nie sú delegáča kongresa dosť a na dosť impulzu za svoje živo doma dostali, abo so vo vúžadaniach vumenili, napríklad vo probléme geoblockinga. Tún znemožnia napríklad Nemcam ve Maďarskej si doma filmy z Nemskej vobladač. A zomili so žony silnišo do přesadženia menšinovej politiky zapšieč, nevostá jinice dopoznače. Ze svojej iniciatívu Women for Minority, žony za menšiny, spýtaja zamierne žony zdobyč Rozima Eva Penčes. Chceme žony pohoňovač, so na rozdielných workshopach a daleku vojnách vobdžiliť. Chceme ich kúvač a zdobom dobre pozitívne názornenia sposredkovač, zobychu so na politickým a menšinovým polu angažovali. Potak im naroky na sebe samých. Ale tiež jednotlivým knižerstvom napřečo uprajichu čvonojo fúen svoje žádania a očakovania přes rezolúcie. Domovina například žáda si zavisčenie srbsčiny jako živú šulskú rič v Sakskej a Braniborskej, tak David Statnik.
2: A my tiež ako aktívny člen fúen vidíme tu možnosť v rezolúciách tiež politice zjavnosť zdobyť, vábiť za naše pozície a tu sa jara veselú zove delegácijská zhromadžizna fúen tuto námet jenovostne přiúzava a ze s tým tiež naše menenie podpíra zo má vúsledk v opetách serbskej šule byť zo šulorka tiež serbsce reči. To je náš cíl, tam my očakujeme od kraju tiež jen lepšie radovanie v Sakskej a Braniborskej.
1: A jinýšo je zaso očakuje od zjazka, so so skončne jako piata národna menšina ve Nemskej připuznaja. Vône sedvo centrálnej rady jinýšo je ve Bavorskej, sedla pak tiež ve Hesenskej, Badensko-Württembergskej a Porinských končinách. 20 letižo, dotal podamo, vo připoznače vojuja. Apropos svojovanie, Europiáda so po niečím blíži a Frijavsko-Slovenský přihotovanský komité z Italskie fúen kongrese svojský prezentáciu na jara zabavne vášne zakončí. Predstaje najprv logo, menujúce Zeleno za Alpy, Modre za Morio a tu šrika moto Od Alpo hač k morju vitače do Frijavlo julijskeje krajine.
3: From the Alps to the sea, welcoming you in Friuli Venezia Giulia.
1: A potom tiež nedom jacoričnú frijavsko, slovensku, jenžesko, nímsku hymnu po spytachu.
4: Mandi, mandi, dober dan, dober dan, dober dan, benvenuto futbol fan, futbol fan, futbol fan, oče bien ma che figada. I love you, ich liebe dich, Europeada.
1: Hač drie to na koncu vopravdže tuta hymna bude, dobíme vočaknič. Znamenča pak za niekotre týdženie online novú prezentáciu z přístupňa, tak organizatorojo Europeade na koncu slubichu.
0: Bogna Korinková rozprávieše vo 70. FUN-kongresu v švínskej stolici Helsinki.

Boj, bunže moje, Zuzan Himplova, vaša menšina boja smiche, no ona se tež zaujšče mysle, že boj, bunže moje, so vukodžovač po rianem kočebusu, to ničo nebude, čera znamenša nic, šipate kor, smut, a ty šmutne vid, dobie čera skire v kočebusu, tam je sa v severu mesta menujce odpadkova deponija na 30 kroč 130 metrov paliva. Aj každýli rečník voňovej vobere bych o 60 kamarádov namiestne sú tam zhašali. No a kak je sa vohen zamiškrio? To netko kriminálna policia přepetuje sledži, čo dla je sa deponia zcova zapaliva. Možno je tiež, zo ještu nešto do odpadku čistno, što tam zcova nesmie. A zo je to tomu ponúvo, zo tam vohen vúderi zamiškri a zo sa potom čera kočebusu tam zapaliva je. Odpadková deponia, vobedle Rödebechu tiež vokna, začinič a tak dále, tomu je policia tiež namovjava. Dalšie novostky, policie a tiež voňové vobore, no tute máme tam Katka za nás tu, serbským rozvosu, 10 po 8, a to je skupina Kontakt, spodživne začuča.

0: Tež my sme polní loštáka iž zaspieva mordžinská skupina na podživečích. Polní loštá vás informovač s dobrými informáciami.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. V svojej vonej rezolucii žada si fúen od Európskej únie, zase pri přesadženiu KI zákonňu na európskej runine tiež menšinové potreby v obkyčbuje. Tomu čvonajú 70. kongresa v Helsinkách sobotu pri Vosvachu. S dobom žádaja si, zase pri zasadžovaniu kumštnej inteligencie riečná a kultúrna mnohodnosť v obkyčbuje. Európska komisia má zviesčiť, že so vujívanie túlu KI a dátových bankov za menšinové a regionálne reče spechuje. Kongres zakončí sa sobotu s prezentáciou Friaulu a Svojencov z Italskie, kýž logo a motto Europiade 2028 predstajú. Bône vopsadžená bie včera žola Serbského kultúrneho centruma Slepom, ako bie kôr Lipa Spančic-Kukova za názemský koncert na Vopiče. Pod návodom Jadwigi Kaulfostovie spievachu miestrujem tvorby z oratória Nalíčo a serbské popové tvorby. Zromadne s publikumom si jacero štučky zaspievachu miestrujem Slepo to je Riana Vieska. Další názemský koncert v Salovie v Otovachu Džičaca Rejovanská skupina z Britne, Milena Vočeriec a Mati Gisvok. Niedže posta přiladovariu podrahodžinský program s rejemi Džiči a modostných a serbskými spievami doživí. Tvorstvo Bratrostvo je zariadovanie z domovinu organizovalo. V Nebečanskej Vosadže sú včera filmovanie svedčili. Dohromady 7 a 30 modlostných je Sviaty Sakrament ve Vosadnej cirkvi Sviatého Mirčina přijímalo. 15 holcu a 22 holcu. Z toho 19 holcu, kýž sú si za sviatk družču drastu zvoblikli. Dokýž nima biskupstvo Drieždane Mišno aktuálne amtirovaceho biskupa, je modlostným budyský tachanský farar Vitoš Čapan sviaty filmovanie vúdželiu. Dženca zahája v Vojerecach tvarské dživa k ponoveniu zjazkovie drohy B7 a 90. Kaž zdžili krajný záriad za drohotva Vopkat Lázov, za to votriesk drohy mies Zorelským mostom, južný drohu a budeským mostom do Spône Zauru. Tam na niečo 370 metrach jezdnú z nový asfaltový voštu pokryja. Tvarské dživa maja 2 týdženy trač. Vúdavky 200 000 € zapvači zjazk. Riedký obraz skýčeše sa v opetovariam sobotu Krabatovým vinie v Čornom Kumcu. Tam je tvorstvo Krabat na inscenáciu evangelsko-serbského kvasa preprosilo. Na 70 hostí z regiona tam vítahu. V osebie Modžinie cichu organizátorojo tradicionálne serbský kvas vokúo Čorného Kumca nedesblížiť. Za to v otovachu cive kvasný džín. V fokusu stiachu serbská drasta, kvasná jič a tradicionálne rie. Braška rozjímaše zajímcem a kvasným hostčom pozadk kvasných vašňu. To bych ju pojistče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje skýre pomročené džin, tiež švíle a nevedro sú dženca možné, žive slieprostupa bývú dňa na 16-18 stopňu. K tomu zmieme dženca silný viecik, kotrož pšiu.

0: 4,64 kilogramo váži najčešia zakska cochinilica.
1: Tá, to môže co mysa toto ješť?
0: Aj na kúže pat. Potom, môže kýlpse vyzatýš nic jenož češke byť, ale týš dlhé nárost. Najdlejší kýlps nemčiny ríka to flašenkýlbys ta družina. Tún bia, kýčbu, nekomuž sa znala tý trochu smeč, tún bia 3 metra a 6 dlhý.
1: Što?
0: Tajke do je kjops, to byš najprej raz tam dovolšovačo, no?
1: Nímale dvojce, to nikaká ja, tak buď, vidíš, Mara.
0: A potom tomáty, to môže čas na no tiež zárodky rec, da byš ho lice vopročil zase krásne, tosty, červené, svodne svodke, ale dávajš ako tiež tajke, kotrež maja jenu žulka a češke byč, najväčša zamska tomáta lica ta váži nímale 2,5 kg.
1: Da môžeš, da co a sola ty dajš.
0: Hej, to môžeš vopročiť celý týčen, vo to ješ co a svojba susodstvo k tomu přeprosiť a potom netko ešte highlight vokoho svunčných rožu a to sa vopročiť živám, zo je tá ešte stava, kak tam môžeš tá narosť. Najväčša zakska svunčná roža lica, tá by je 4,5 metre doa.
1: Jezafina, ej.
0: Kak tam by bola vás v zárodce lica? Što by je vaša najčešša tomáta, najčešší cuchini?
1: Písač nám ráde.
0: Hej, my sme čitní.
1: To sa ráde veselíme přes dámotnú četovú funkciu. MDA Serbia nám to zčeče, máme to na kujžepad sobou vočomaj. Katka nám rozpravjava vo zakských mištostvách, štož plávarila zeline takhle šitko do Ludvigsdorfa sú nieseli s transportovamo. Samo tak, češke by, a císta 8 a...
0: Císta 4 až 60 kilo bytun kirps.
1: Císta 4 až
0: 60. 2,5 kilo táto máta, 3 metra 6. Ten dlhý, ten najdlhší kýlps a potom 4,5 metru tá svončná roža.
1: Vosom hodiny na štoce, či písať nám, što je vaša zárodka rianých pôdov vúplunová, što je tam všetko riano narostvo. To sú na kúžepad veselí moje.

Vítam vás v novom týždeniu. Začaľtovali ste peniažerský aktuálny magazín 11. septembra. Pri mikrofóne je za vás Anja Kochoč-Švácová. S tým, co my si žince blíže zaberáš, to vám hned ulicujem.

Žinca jo svetuje žin, chrost či Alzheimer, a to šta tema nestojano žinca planas v fokusu, ale cevete žin. Sobe tu jo bil veliký rúš dešne, a to na svežinju piaco, a my sme byli s mikrofonom pedla. V nove nivie bužo viče vesebne sarske blido, co godla vesebne, žo se smakajú, a co majú pred, to zganjuš v našom aktuálnym telefonáše. Jo, a zachopiš, co ma zase z vami ľubižíšim, ze žišecem pestrovom za vás. Do toho zaznel predne sarský spiu, Matias Kiesling spiva vo rednych doživeniach, vo veľkém živie, a nie to sme šutne veľkým narske. Co to jo?

0: Przeciwo zabyšeju. Žin sa jo svetu žin hrosči Alzheimer, a tak v celé Nímskej sú akcie plánované celé týždeň. Tak u nás dolné Užice budú akcie k demence a Alzheimeroju, že o to viacej ľužam uvedomníš a što šta hrosť nejojano téma za starších ľuží. Gregor Klim jo sa s tým zaberal.
1: V Nímskej má nekak 1,8 miliónu ľuží demencu. Najväčšie žil majú Alzheimera. A sú to staršie ľuže. Ale demenca môže také močích ľuží petrifíš. Na jednom boku mogu dostať duchorosť, na druhom boku je kúšta generácia petrifiona. Myslíme na familie, příspojšpných, žiši a enkel žiši ved Alzheimer pacientov. Za nich přeobrošíjo se cesto celý svět, kaž dostanio nicht z familie diagnozu. Že dostanú pomoc, že dajú bráche z trovod nízkym systémie, potom pýdajú žince experte a petrifione na fórumie na univerzite BTU v Zvim Komorovie. V tamnej Zvim Komorovskej hru ní mogu ušiť toko ľuže sami zeznaš, kak to jo, dementne byš. Tam mogu uprobírovaš vesipný simulátor. To je možné, veď žincaš niko až do sriode všetci vedzika žasušich dostrych.
0: Ja, ten týždeň sa všetci zase z týho týmu zabírame, co mi pýdaš, s petrefionimi a takými, ako opýtajú, pomáhaš.

0: BR Sachsga. Serbski Rozvoz.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
2: Sadgula.
3: Franzos, ty hiža raz nešto dlije ve Vukraju byl?
4: Hej, na vizu, Hanna, ale hadže dženci šo přece jen za dole. Maximálne jenvej tydžinaj a potom bych tam zase prič.
3: Tak krótko, bysi mu predstaviť jenom mesiac, alebo co leto by v Ukraju ostať?
4: No hej, za niekoľko týždňa bych si to už predstaviť mô. Som že na jednom alebo tamnom reálnom blečku byl, kdež bych šon trošku dlhé utral. Ale vieš, na koncu je tu pola nás ve Užice najrinčo.
3: To máš pravie. Ale što, kdež so jenoš na dôl do Ukraja nepodáš, ale za celé leto, alebo samo ešte dlhé?
4: Hej, Hanna, rúne to je naša dženciša téma.
2: Sadgula.
5: Start do Digenia.

0: Netko podamy so hište dale do sveta. Tam sú nekak 5 hodinov za nami, mienujúce do Južnej Ameriky. Elena Vauriket z Radore je tučasne v Šide a tie z nej sme dženca poponiu telefonovali a telefonát narali. Víte Elena, rejne so je to fungovalo.
1: Vítajte, znovu žiť sa.
2: Elena, môžem včera videli na Insta, že si teda bola popoču v Ando, alebo? Je to pravé?
1: Aj.
2: Nieke pa nás im oku zaujímuje, čo vôko dokola sa tvojho doživina tam poprom v Šíle?
1: Ja som sa za jen au pair rozhodžila, ako moja v Ukrajine leto. Ja som tu v jenej svojbe žila, kýdujem na to deti, aj s nimi celé jedno všetný džin prekoču a pritom aj vienu kultúrnu vúmenu mám.
0: Elena, prejmo, Šíle, to je nekaj jen celé nový kraj, tak za tebe môj ako Serbia, mu to je tak hústo do sveta, bo nepšin, že ma. Što by tvoj najväčší kultúrny šok, ako sa si tam dojeva, sa na prvním dňu, alebo tak, sa to nešto mýváš, to ešte tebe úplne zažilo?
1: To je ťažko. Tak práve jen kultúrny šok, ja nie som mala nemia správne prajť, ale slyšam mi aj všetko za to, nekaj deti ešte zažívajú celé jednore dana extrémna vodu renošky, čo tu, alebo ja som nedomu tých prinosťoch zachysnej bola, čo mi to a svojba predstavá a aj ešte všimnú jenom voby maja jeno a aj to jeno kus také vúprašuje a potom ako zažívalo dvore, kde sa to žila vopad, že celé tu z ľudí za mňa boli a aj pomeraj nedom ľudská bo, tak aj na tej svojby stojom aj zažívalo na stranu prač.
2: Ja si musím možno tam z Nemske, je tiež celé jednore, než to celé druhé zúčené, tiež što je nástupá celé jednore přeče, než to človek, to vústo, sešiš sa, je to druhé hinak. Ja som potom také trošku při rešeršovanú tiež ešte pýtno, a so je Chile tiež jara znáte za vysokú pravdepodobnosť tých zemrežrinov. A tam je malý fun fact, ja som raz poľadala posledné zeme ženy v Šíle Mirichu Jensa 21. septembra a to v Cihočin Peča Posta. Tute doc by jenu magnitúdu od 2,8 a so praje so od nekak cí ako človek také zeme ženy začúvaš. Máš tiež tiež to nastupá také tiež trošku respekta, alebo snad tiež vy vysti mi reku strácha za to, co udaživíš?
1: Ja som zle jedna svoboda živa, to nekaj neovod džencate, to je nečuje. Mili před 7 dňami zješiene kus večer a ja som pokrom strachnula predečova, haj, ale po jednej rozmove z mojej svojbu sa napravili, to je jo halt všetné, to ľudí sa na to nastaja, to je očakované, to tiež sú na to tvárené alebo utvárené, že sa ničo nestane. A nie, to ja mi to pochodzí, ja tam strach nemám. A je to, ja neviem, že to všetko tak zle predstaví, ale to je naši krutky vôko míka po ňa nemo to odľa to poradku.
2: Když je nekaj vopravdu, ja majú väčšie zemrežrina. Víš ty v tom páde, što dobyš ty činš, ty sa práte sa mňa jednu rozmo s tvojimi, hej, s tvojou hostnou svojbu, sú oni ty bykus rozkvadli, što je potom vopravdu ty prinuš, to ešte činíš?
1: Na každý páde som ja v Kyrí, kde by jen rum potáč, alebo sa to jedna ruška stáč, a nič na jedno hore páč nemôže, alebo vôko na jedno nechytná. Jeli som ja popuču, pán by za auta von, a na bok sa vstúpiť, so jeli za auta chytná, so sa nič nestane. Když jen vári, všetko zo ňu, so púnom čudom činí, kde by ste ako prvnou páde tietun, von hasen ja jeli so so djitschi wie so schimli runa mit dem chaso der wie so die skitat romage dankat tak durch ne gesch muss noch ha so wo vom ja ja
0: hi Elena hi Safat busa telefonat muss so wie so Nadja mal so der Janne Dalsche semel drin ja dojwit schnetrasch aber sei mir chani zack jara ha hi da sie tu chasam lubich a hajo boze
2: danke
1: Danke vám, Božme.

0: Hej, dale bolame so netko do vukodneje Afriki. Tam še bila tu kvílu mienujce 18-letná Hižbieta Delanec.
1: Ona je so 5. septembra na dobrofujne leto do Tanzanie podala, aby li tam netko v bydlenske zromadnosti s dalšími modostnými blízko mesta Mtvara.
0: Hej, znesme je naše telefonu a čmovoje, ona pak je nám šivšim přes poješť sobuždeli čmova, što tam v Tanzanii dokvane činí. V je dobrovoľnom liče?
2: Budu netko tu 9 mesiace v Tanzanii v jedni pestovani, když vúčeru a vúčerku tam podpirač a to by tým so napríklad přeozam korektúru, abo tež im nadavky do isišťuku napísam, abo so popodnú s nimi rajkám. A hej, taktiež môj šedný džen tu vypadá, že so ráno 8 ich z motora taxiom od mojej budle na odjedu ke pistovaní a potom majú oni dopodná ich hodiny. A v okolo 12 ich tam tiež potom sobu obedujú. Po obedže potom s džičimi športujeme a s nimi vonka hrajeme a v okolo 14 hodin sici potom odpistované ze šulským busom odjedu k mojim budlenu a aj popodnú potom všetko o to odvisuje spontánne, što husto tiež tu ako skupina činíme a konc týždňa sú potom inajšie, to vopetáme tu husto viki, tiež chceme nakupovať, čo to sad alebo zelenina, alebo tiež sa k moriu podáme.
0: Hej, to runia chcech môj vedieť, kak je Hižbieta docela na to přišla, také v Ukrajine leto převešť.
2: Hižo po 10. letniku byše za mňa jasný, že chcú do Ukrajice lišiť čas a no kultúru, no ľudí a aj o sebe no krajinu zeznať. A tak som sa potom za Tanzaniu rozsúdžila, dokážte nacionálne parky tu sú jara reálne. A tiež so leží kraj nedom či Indijským oceánu. Všibrojí tu sú jara krásne a tiež tá celá atmosféra, som mi tu jara ľubí. A hej. Také sa to potom udalo a tie s Boabenom jo šo jara dere fungovalo. A organizácia nás tu popravde jara podpira. Oni sú od organizácie sem šop šeozali, to nesem si dobe jara vova mač abo sa staroši, tak sú to zavešená, tie jenčke, što ešte v mojich rukách leža, bych ju šipená a rozmluv s lekarami. Ale heva, kde špinezne, oni nás podpirajú. Sem dobe do toho darovanskú akciu startovač, so sem s tým organizáciu kus podporovala, ale tiež vo sebe, so bu moja organizácia v dalších letách tiež stále mladých ľudí do Ukraja posvať a im to zmožniť.
1: Ketro veľa přijotu je potek im treba, a kak poprom také v Tanzanii je?
2: Mysáč, že nieke v Tanzanii jara ľubí, ja so tu jara dere čujem, to sa tiež nebo mustíva, to je, že by aj započať si čo týdena. Tie ľudí tu sú jara votorené, oni majú jednu veľkú útrobu, každý sa tu strojí, každý sa na jedno smie. A to je jara rane začúča, also tie ľudí, ktoré tu budla, tie by jara napšičo šindu a aj tu neodvení, tu ústočené. A tiež ako skupina, my tu romadže,